0: Så ska vi höra om en familj I England som ja, gör det de kan för att få ändarna till att mötas. De har nämligen ja, lite många magar att fylla.
1: Ja väl.
0: Ja.
1: Ufta, det är ju täckt med många barn självklart, men det kan kanske bli lite mycket av det goda.
0: Ja.
1: Är det snack om 5, 6, 7,
0: 8?
1: Oj. Oj, san, det har varit kallt.
0: Det har varit kallt. Men det som är ogligt speciellt här, alltså ungarna har stort sett kommit med ett års mellanrum.
1: Oj, san.
0: I 12 år.
1: Skicklig.
0: Ja.
1: Prevention har vi inte sett.
0: Nej, det har vi aldrig hört om. Så det är liksom nu ålder 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 liksom.
1: Det är... Stilikt.
0: Så här har det kommit som pärlor på en snor.
1: Stackar, hur måste se sliten ut hur mor eller? Oj,
0: nej, du ser faktiskt ganska bra ut. Det är väl kanske därför att han inte klarar styra sig, vet du.

0: för alla som är glada i fotboll så blir det lite sånt när VM slutat. Det är ja, lite sånt så du följer gärna som unge inte julafton.
1: Ja, det var gott resonemang det. Ja. Lite tomt.
0: Ja, det blir ju det. Ja. Det har varit mycket att glädja sig till varje nästa vecka och så plötsligt så är det fullstopp. Men okej, nu startar ju Elitserien igen och det sker spännande ting, men det ska man komma tillbaka inte. Du, uppsummerar du VM som en stor succé för Norge?
1: Ja, bevaras. Egentligen var väl alla lite hög och mörk i förkant här och tänkte att kvartfinalen innan räckvidd, det var en slags förväntning om det. Och det var ju jag också, men när jag såg hur mycket så krävdes för att komma till kvartfinalen så måste jag säga att det med övergick oss själv i tänker jag alltså. Vi hade ett perfekt VM egentligen. Hela kvalliken var perfekt och hela VM var perfekt.
0: Ja. Ja, Norge rök ut mot England inte helt förtjänt, några domaravgörelser och tillfälligheter, men så är det ofta i fotbollskamper som man snackat om tidigare. Någon gånger har det marginen på de sidan och andra gånger inte, och domarna de måste ju ta en avgörelse. Oavsett, England blev slått av Argentina. Hade Norge vunnit mot England så hade Norge sannolikt också kunnat vunnit mot Argentina och spilt finalen. Lite surt att tänka på.
1: Ja, men akkurat där tänker jag att det hade stoppt mot Spanien i finalen.
0: Det hade du självklart.
1: Ja, men det är så gott lag.
0: Bara kommit ett tack vidare till den semifinalen hade varit gøy. Men ellers, var du överraskad över bronsfinalen när England i första omgång körte över Frankrike så fullständigt 4-0 på inte första omgången.
1: Ja, jag var överraskad över det, men när jag tänker mig om så bronsfinaler är ju alltid sånt du har ingen hämningar och ingen taktik. Det är sånt det följs. Det blir alltid mycket skåringar och annorlunda fotbollskamp än de andra i VM så men 4-0 blev pause. Men det kunde ju bli 4-4 där i andra omgång. Dembele hade bara kämpechanser. Hade blivit 4-4 där.
0: Ja.
1: Så kunde de vippa kampen likaväl.
0: Men istället för så kom England och så skårade andra.
1: Ja. Så då fick de i alla fall bronsmedaljen för första gången sedan på 60 år så fick de medalje.
0: Ja. Gøy för England och gøy för oss som håller med England ofta, så helt grejt. Och så att Spanien slog Frankrike var ju ingen överraskelse i semifinalen, men så var det finalen.
1: Ja.
0: Enveiskjøring ifrån Spanien från begynnelse till slut. Det var bara någon få luckor speciellt på slutet att Argentina kvicknade till livet, men där kunde Spanien vunne 4-0.
1: Ja, de kunde det. Det har varit det enaste ankepunktet mitt mot Spanien detta VM, det är ineffektiviteten. De skårer allt för lite mål i förhållande till det de skapar.
0: Ja, helt otroligt.
1: Och de kunde ju välta det här egentligen. De kunde fått en straffekonk där.
0: Ja, ikke sant? Og hvis du ser på statistikk i forhold til straffesparkkonkurranser, er det bare de siste få årene, de siste mesterskapene, så har Argentina vunnet bare 20 av 9 straffesparkkonkurranser eller noe sånt, og Spania har tapt omtrent alle. Så hvis det hadde blitt straffesparkkonkurranser, så hadde sannsynligvis Argentina vunnet, og det hadde vært fullstendig mot spillets gang.
1: Ja.
0: Så her har faktisk Spania, til tross for at det er et fantastisk lag, så mangler de en Haaland.
1: De manglar en Haaland. Jag kan inte huska vem som skåra på Spanien en gång detta. Vi har väl säkert många forskjellige.
0: Ja.
1: Men ett komplett lag, bortsett från spissen då, selvfølgelig. Men de har alltså ett så gott lag att jag tror de hade slått ett värt klubblag. För det är ju, landslagen är ju dåligare nivå på än klubblagen. De har ju selvfølgelig med relationer att göra. De tränar ju inte så mycket samman. Men det där spanska laget, det ser ut som jag har spilt tillsammans i flera år, och så flera av de under 20 år också.
0: Ja, visst.
1: Så det framtiden och EU ser väldigt lys ut.
0: Jag gläder mig till EM. Kan Norge igen ta bedriften igen?
1: Ja, nu ska vi i alla fall regna med att vi kvalificerar oss till nästa EM. Och så, men för vi kommer så långt, så är det Nations League.
0: Ja.
1: Vi ska både ha Danmark och Portugal på Ullevål i höst.
0: Ja, och det ska vi slå.
1: Det ska vi slå.
0: Ja. Ska vi ro?
1: ska vi ro?
0: Roing, hatt og bort!
1: Ja, det är hot.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
3: Haugesund hudpleieklinik. Visar vi Edda Kino.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: sentrum och ger vårt bästa för att du ska vara förnöjd. Stort varuutvalg inklusive bensin och diesel. Välkommen till Spar i vackra Uskedalen.
1: Det väntar skya, nord-nordväst, laborbris, 12 grader.
2: Vere blev presenterat av entreprenörfirma Kristoffer Aune AS. Allt in graving och dränering. Telefon 412 20 357.

0: Eliteserien starter opp igjen etter sommerhvilen, og nå starter også Obos-ligaen. Så for FK Haugesund nå så er det full fart, og en diskuterer, ja vel, hva status nå? Blir det forsterkninger, og så videre?
1: Ja, og ja.
0: Det jo forsterkninger på gang.
1: Ja, det vil sikkert skje noe i løpet av sommeren, så, men foreløpig så må vi... Men det ser i hvert fall ut som at... Enn så lenge så beholder en spillerstallen.
0: Ja, PK jo tilbake.
1: Han tilbake, ja.
0: Ja. Ja. Det var en nyhet denne uka. Ja. PK is back.
1: Så da er
0: det... Hvor mye vil det bety at du får en solid keeper i buret?
1: Han har jo eliteserieerfaring, så det holder. Så dette her kan bli... det er jo en forsterkning, da.
0: Ja.
1: Det er jo det. FK slipper jo en mye mål.
0: Mhm.
1: Gjør jo det. Ja. Nå har det med mye å gjøre. Det defensiva er betraktelig dårligere i laget enn det offensiva.
0: Ja.
1: Så det er mye som snutt på hodet her i forhold til tidligere, men PK han ser ikke for meg som en forsterkning.
0: Ja, så vi skal se nå de neste dagene hva som skjer, om det kan komme flere forsterkninger. Hva er det mer FK Haugesund mangler, føler du?
1: Nej, alltså det är ju som sagt det defensiva då som...
0: Släpper in för mycket mål.
1: Ja, och det begynner ju framme. Alltså det är ju inte sånt att allt kylles ju inte backfyraren eller backfemmaren bak. Det kylles ju ting som sker över hela banan. Och det gör det ju med offensiva också.
0: Ja.
1: Det är ju väldigt många goda inläggsfötter i laget. Och det är inte alla som spelar angripare.
0: Nej.
1: Så det är relationerna här som är viktiga med både med tanke på skåra mål och undgå att släppa en mål.
0: Ja, så måste nämna damerna där och är det några förstärkningar på gång och flinka jenter som är på väg tillbaka igen. Hade de ju behov för ja man har ju snackat om det tidigare. Ja. De hade ju behov för förstärkningar där också.
1: Ja, det är absolut, men jag känner där har de kontroll på situationen. Det är 5 poäng till nedryck. Det är inte mycket, men jag känner det laget där se fra før, er godt nok til å berge av plassen.
0: Mm.
1: Men ok, kan du forsterke det, så er jo ingenting bedre enn det.
0: Hvis vi tenker bare for et år tilbake igjen i tid, så situasjonen veldig annerledes ut. Og vi snakket om nedrykk for FK Haugesund. Nå kan vi vel begynne å snakke om opprykk. Og du kan tenke deg denne drømmesituasjonen, for det at jentene rykket jo opp i fjor, og greier å kanskje etablere seg, og i hvert fall holde seg nå. Så neste sesong så kan man ha 2 lag på øverste nivå, både for herrer og for damer. Det vil jo være fantastisk.
1: Ja, det er mange klubber som har det da.
0: Mm.
1: Men,
0: ikke mange, men
1: ja,
0: en del.
1: Ja, noen i hvert fall. Ja, ja. Så det hadde jo vært fantastisk. Og når det gjelder herrelaget så er det veldig langt ned til den 20. plassen, som ikke gir noen ting.
0: Så det greier seg garantert i første divisjon. Men altså, det er jo favoritter nå til å rykke opp.
1: Ja, altså, vi har jo enda ikke sett noen lag som skiller seg ut. Det har vært de siste sesongene, du har jo hatt Brann og Lillestrøm som har på en måte vært så gode at du har bare vært en ledig plass til å rykke opp, men i år er det jo ingen sånne, og nå ligger jo FK helt på topp.
0: Ja.
1: Og så er det jo mot Bryn i helga, som er for meg den store negative overraskelsen.
0: Mm.
1: Lørdag 8 faktisk, på stadion.
0: Ja. Ja.
1: Så jeg garanterer skåringer som du kan gjøre i Obos, og så garanterer vi jo varfritt og veierfritt.
0: Ja. Ja, helst veierfritt, så jeg skjønner veier her. Og så kan man vel også garantere for at når det blir seier, for det gjør vi jo regning med, så blir det god stemning på kajen etterpå.
1: Da blir det god stemning på kajen etterpå. Skal vi begynne ro der også da?
0: Det skal vi ro.
1: Etter en FK-seier?
0: Ja, vi må begynne ro nå. Ro, hot or not!

0: utrolig imøtekommende og flott, flott type på alle måter.
1: Ja, hvordan vil du beskrive Kolbjørn Falkeid? La oss ta først som dikter.
0: Han er jo en av Norges absolutt høyest respekterte og mest profilerte og dyktigste poeter, altså diktere. Og han er oversatt til bortimot 30 språk, tror jeg. Og han er jo betydelig større enn mange som bor lokalt vil ha det til. Så han er en høyt skattet poet på alle måter. Og ga ut, jeg vet ikke hvor mange det var, men det var sikkert en 40-tals.
1: Ja, ja.
0: Og han skrev jo også en del andre bøker, ikke bare diktbøker, men også historiske bøker. Han skrev skuespill, faktisk.
1: Mm.
0: Og var jo en tenker, en filosof, og så var han en folkets mann på alle måter.
1: Ja.
0: Treffet Kolbjørn i Haraldsgata, det var jo noe alle satte stor pris på, og som han satte veldig stor pris på. Så han var sosial, han var utadvendt, og var en byens mann på alle måter.
1: Ja, da fikk du lagt til hvordan han var som person også.
0: Ja.
1: Han debuterte jo, Kolbjørn Falkeid altså, i 1962 da, med boka Gjennom et glasskur, og som du sa, han utgav en lang rekke utgivelser gjennom flere tiår her.
0: Ja.
1: Hovedsakelig opererte han vel i lyrikk-sjangeren, men han var jo så allsidig at det var ingen problem for deg, sier du, å få han med på revysamarbeidet.
0: Nei.
1: Og da må jo jeg innom, vet du, viser Haraldsgata.
0: Ja.
1: Den fra Littlarsson til Havnarberg.
0: Ja.
1: Hvordan kom den i stand? Hvordan ble den til?
0: Kolbein skrev Haraldsgata. Altså det var revy nummer to. Byspark etter den. Den første heter Eg og deg, Olav Flytt.
1: Ja.
0: Og så kom Byspark ett eller to år etterpå. Og så var det Kolbjørn som lagde teksten, altså og så ringer han meg en sen kveld og sier, jeg kommer opp med en tekst, du må lage melodien. Og da hadde Kolbjørn meg samarbeidet litt, han hadde jo en masse med flotte dikt som jeg satte melodi til.
1: Ja.
0: Og så hadde vi noen små forestillinger i festiviteten Rød og Blåsal. Jeg er jo ingen komponist, jeg var bare en tonesetter som satt med gitaren, og så...
1: Jo, men den berømte sang, den Haraldsgata, så...
0: Og så satt meg ned, og så kom Haraldsgata av seg selv.
1: Han kom av seg selv?
0: Den kom opp i hodet mitt.
1: Ja, det har han i hodet nå, jeg. Ja. Ja.
0: Og så fikk jeg Oddvar Lokna til, og så sette han ned på noter, da.
1: Ja.
0: Og den hadde jo da premiere, og den ble jo også spilt inn på plata, sammen med mange andre Haugesund-sanger, og den har senere forfulgt meg, har jeg sagt, gjennom alle år, 50 år, og helt fram til i fjor, så var jeg så heldig i samarbeid med Munor musikkensemble, altså det klassiske ensemble Munor, og laget en fullverdig Kolbjørn Falkeid aften i biblioteket, hvor vi sang og spilte Kolbjørn sine tekster, og så Haraldsgata.
1: Ja, og det var forestillingen var just for en dag.
0: Nei. Ja, den kom med Falken
1: forestillingen. Ja, ja, ja.
0: Det er kalt meg, fordi det var en av revyene hette Just for en dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det ble vel Just for en dag, og det da? Med det musikk...
0: Ja, det var fantastisk. Det var stappfulle hus.
1: Ja.
0: Det var så populært og så fullt at vi måtte gjenta det i januar.
1: Ja, ja. Ja. Det ble altså en del møter da, mellom deg og Kolbjørn Falkeid.
0: Ja, det ble en del møter, og vi hadde jo... ble gode venner selvfølgelig, og så var jeg så heldig å bli introdusert for en liten italiensk landsby som heter Villa Faraldi nede i Ligurekysten, en time fra Nis og inn i Italia, hvor Kolbein var, altså det var en kunstnerlandsby, hvor Kolbein og hans familie havna og feriert noen år, og så var jeg sammen med Kolbein og billedhogger Fritz Rød, som har lagt flere skulpturer her i byen.
1: Okay.
0: Blant annet hodet av Kolbein i festiviteten. Og så havna jeg også med der, så vi ferierte da der nede i mange år, med familien i denne lille landsbyen som ligger 400 meter over havet i en olivenlund.
1: Mm.
0: Og da var jeg, siden vi snakket om strander her om dagen,
1: ja.
0: Så var...
1: Du gikk med han? stan.
0: Så var jag också på stan och med Kolben där.
1: Ja, inte sant.
0: Och hans familj. Och, ja. Ja.
1: Han gick ju ut av tiden i, var det 2021? Vad savnar du mest av mötena med han?
0: Glädjen och humöret och alla de fina inspelningar han hade. Han var så, vet du, jag blir alltid fattig på ord när jag ska beskriva Kolben.
1: Ja.
0: Ja, nej, men han var ett flott människa på alla måter.
1: Vad står igen efter Kolben Falkér? Efter med alla, vad tänker du?
0: Ja, allt han har skrivit står
1: allt igen. Står, bokstavligt talat.
0: Allt står, ja. Och jag vill ju tro att nu har det gitt ut både antologier och lite av det. Men jag ser inte på för att det kommer nya ting för att hålla upp intressen för dikten hans. Men jag tror många av dikten hans kommer att bli stående i oändliga tider.
1: Du, det är inte bara dikten som står. En buste står i festiviteten. Det hade du i rolla.
0: Ja, det var ju ett initiativ det också, men den bussen den blev faktiskt lagt i den här italienska landsbyn Villa Faraldi av bildkunstnern Fritz Röd.
1: Okay.
0: Som hade atelier där nere samman med Inger Sitter och en massa andra, Widerberg och flera andra. Men Fritz Röd, han lagde den. Mm. Och så hade man högtidlig avdukning i festiviteten hvor både Fritz Röd och Kolben selvfølgelig var till stede.
1: Ja.
0: Och den står fjällstött i festiviteten under bilden av Inger Sitter som var någon Villa Faraldi kunstner.
1: Akkurat. Och så är det en gata då som är uppkallt ytterhand. Det är väl bort med Haugaland vidaregående skolenplass där.
0: Ja, det är Haugesunds minste gata.
1: Ja, inte sant. Och ja. Här vet du. Her har jeg googlet det tilbake her, og jeg husker jo debatten også. Vi har jo vært inne på deres felles vise her om Haraldsgata, og der var jo det å gå opp til debatt om noen kvartaler skulle endre navn til Kolben Falkeids gate, og der vet jeg at du ikke synes noe særligt om det forslaget der. Ja, hva husker du fra den debatten der? Hva var begrunnelsen til at du ikke likte den?
0: Och jag hade sjungit om igen i 40 år. Haraldsgat ifrån Havnaberg till Littlasund.
1: Ja.
0: Och det nej, alltså det var väl jag tror aldrig det väl blivit gått igenom på något som helst måte. Alltså Haraldsgata, den har låg där i så väldigt många år. Det var ju byns andra huvudgata. Så jag menar han förtjänte en egen gata, inte delen med Haraldsgata. Det var väl mitt. Men det var ju mer det historiska. Och jag tror Kolben ville stussa också väldigt på det.
1: Ja.
0: Så därför han ser på några andra gator, det fick man heller inte gehör för. Men det som, och jag syns ju det är lite trist att de så på en måte har jämt bort Kolben Falkers gata där uppe. På den andra sidan så är det ju flera andra kunstnernamn där uppe. Fartin Valengate och Egil Eides gata och Kolben Falk. Sånt sett så han kom i en
1: det var nog begrunnelsen nog.
0: Ja. Det var väl säkert det.
1: Ja.
0: Men det som dök upp i den debatten och som så väljer de av oss som var skeptiska till liksom och så ödelägga Haraldsgata.
1: Ja.
0: Det var att etablera Kolben Falkets plats. Och på Lammastorget.
1: Ja.
0: Här uppe inte så långt från detta kontoret. Eller detta studio. Och den var det väl också flera av hans myndighetspersoner som syns var en god idé.
1: Mm.
0: Och familjen hade också väldigt sans för det. Konen Siggen syns också det var en bättre idé än att spisa upp Haraldsgata. Så jag hoppas innerligt att den debatten kan komma upp igen.
1: Okay.
0: Och för det är ju planer om att göra ting med Steinparken som det
1: heter. Planer.
0: Och Steinparken är ju ett förfärligt stycke namn.
1: Ja, jo.
0: Steinpark, vad är det för något?
1: Nej, inte sant. Nej.
0: Så den förtjänar ett nytt namn och då vill det Kolben Falkets plats där mitt i byn och langs Haraldsgata ville vært, och då ville det fortsatt vært i Haraldsgata.
1: Det kanske.
0: Som Kolben.
1: Han fick ju en bänko då inne i Djupadalen. Den hette väl Kolben Falkets plats kanske.
0: Ja.
1: Men det blir något igen.
0: Ja.
1: Men du.
0: Ja, och det var alldeles utmärkt.
1: Ja. Det passade väldigt bra.
0: Selv om Kolben gick inte den nedre stien när han gick bara den övre.
1: Ja, han gjorde det. Ja. Og du er som alle vet allerede fra starten av Vamps fantastiske musikkarriere, så ble jo Kolben Falke den store ressurs der som tekstforfatter. Ja. Pratar du med han om det samarbeidet med Vamp?
0: Och jag var väldigt stolt över det. Han syns det var väldigt käckt och inte min att Kolben skrev ju självklart på bokmål och det att Vamp gjorde på dialekt och det som Kolben var storstas så han och även Stavland de blev ju världens bästa vänner och så det var nog och det är ju tvivel om att det sånt ute i landet så lyftade ju också Kolben sitt namn upp på en fabelaktig flott måte. Ja. Så Vamp ska ha all mulig ære för att de byggde sig upp på Kolben Falkes texter för sig på den måten. Mm.
1: Och här ser jag att man går lite i inspurten här. Du ska få en sällskapslek idag och det ska handla om Vamp och Kolben Falke. Du vet, det första Vamp-albumet, det kom ju 1993. Det var God morgon søster. Ja. Og Vamps debutsingel der var Hallo Adieu, som kom ut faktisk to år før det, altså i 1991 da. Hva for en sang tror du Kolben Falked var mest stolt over? Hallo Adieu eller Tirnanoir? Det var jo masse tekster her på God morgen søster som var fra Kolben Falked, men har jeg plukket disse to som...
0: Tror kanske Tirnanoir, ja.
1: Du tror han var mest stolt över det?
0: Ja, men det var många andra också, men det ja, vet han har inte titel nu.
1: Nej.
0: Men och han hade en väldigt fin annan text också som heter Skor har vore sommar nu och ja. Du och jag skor och små. Ja, ja, ja. Den också är ju väldigt flott. Ja. Det är liksom fra jag tror inspirationen är från Suldal, hvor Kolben uppehöll sig när han var ung. Ja. Och hade goda vänner också i Suldal. Så Tirnanoir är ju kanske den som...
1: Ja, den är nog... Den kan ju inte Vamp undgå att spela heller när de har konserter. Så...
0: Nej, och den blir ju brukt i många sammanhang och i begravelser och lite av det.
1: Han blir det. Ja, Gunnar Johan Løvik, tack för idag och vi säger välkommen igen imorgon. Nok en gång, tack för oss.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Eliteserien starter opp igjen etter sommerhvilen, og nå starter også Obos-ligaen. Så for FK Haugesund nå så er det full fart, og en diskuterer, ja vel, hva er status nå? Blir det forsterkninger, og så videre?
1: Ja, og ja.
0: Det er jo forsterkninger på gang.
1: Ja, det vil sikkert skje noe i løpet av sommeren, så, men foreløpig så må vi... Men det ser i hvert fall ut som at... Enn så lenge så beholder en spillerstallen.
0: Ja, PK jo tilbake.
1: Han tilbake, ja.
0: Ja, ja. Det var en ny nyhet denne uka. Ja. PK is back.
1: Så da er
0: det... Hvor mye vil det bety at du får en solid keeper i buret?
1: Han har jo eliteserieerfaring, så det holder. Så dette her kan bli... det er jo en forsterkning, da.
0: Ja.
1: Det er jo det. FK slipper jo mye mål.
0: Mhm.
1: Gjør jo det. Ja. Nå har det med mye å gjøre. Det defensiva er betraktelig dårligere i laget enn det offensiva.
0: Ja.
1: Så det er mye som snutt på hodet her i forhold til tidligere, men PK, han ser ikke for meg som en forsterkning.
0: Ja, så vi skal se nå de neste dagene hva som skjer, om det kan komme flere forsterkninger. Hva er det mer FK Haugesund mangler, føler du?
1: Nej, alltså det är ju som sagt defensiva då som...
0: Släpper in för mycket mål.
1: Ja, och det börjar ju framme. Alltså det är ju inte sånt att allt skylles ju till backfyraren eller backfemmaren bak. Det skylles ju ting som sker över hela banan. Och det gör det ju med offensiva också.
0: Ja.
1: Det är ju väldigt många goda inläggsfötter i laget. Och det är inte alla som spelar angripare.
0: Nej.
1: Så det är relationerna här som är viktiga med både med tanke på skåramål och undgå att släppa en mål.
0: Ja, så man måste nämna damerna där och är det några förstärkningar på gång och flinka jenter som är på väg tillbaka igen. Hade de ju behov för ja man har ju snackat om det tidigare. Ja. De hade ju behov för förstärkningar där också.
1: Ja, det är absolut, men jag känner där har de kontroll på situationen. Det är 5 poäng ner till nedryck. Det är inte mycket, men jag känner det laget där se fra før, er godt nok til å berge av plassen.
0: Mm.
1: Men ok, kan du forsterke det, så er jo ingenting bedre enn det.
0: Hvis vi tenker bare for et år tilbake igjen i tid, så situasjonen veldig annerledes ut. Ja. Og vi snakket om nedrykk for FK Haugesund. Nå kan vi vel begynne å snakke om opprykk.
1: Ja.
0: Og du kan tenke deg denne drømmesituasjonen, for det at jentene rykket jo opp i fjor, og greier å kanskje etablere seg, og i hvert fall holde seg nå. Så neste sesong så kan man ha to lag på øverste nivå, både for herrer og for damer. Det vil jo være fantastisk.
1: Ja, det er mange klubber som har det da.
0: Mm.
1: Men,
0: ikke mange, men
1: ja,
0: en del.
1: Ja, noen i hvert fall. Ja, ja. Så det hadde jo vært fantastisk. Og når det gjelder herrelaget så er det veldig langt ned til den 20. plassen, som ikke gir noen ting.
0: Så de greier seg garantert i første divisjon. Men altså, de er jo favoritter nå til å rykke opp.
1: Ja, altså, vi har jo enda ikke sett noen lag som skiller seg ut. Det har vært de siste sesongene, du har jo hatt Brann og Lillestrøm som har på en måte vært så gode at du har bare vært en ledige plass til å rykke opp, men i år er det jo ingen sånne, og nå ligger jo FK helt på topp.
0: Ja.
1: Og så er det jo mot Bryn i helga, som for meg er den store negative overraskelsen. Lørdag klokka 8 faktisk, på stadion.
0: Ja. Ja.
1: Så jeg garanterer skåringer som du kan gjøre i Obos, og så garanterer vi jo varfritt og veierfritt.
0: Ja. Ja, helst veierfritt, så jeg skjønner veierer her. Og så kan man vel også garantere for at når det blir seier, for det gjør vi jo regning med, så blir det god stemning på kajen etterpå.
1: Da blir det god stemning på kajen etterpå. Skal vi begynne å ro der også da?
0: Det skal vi ro.
1: Etter en FK-seier?
0: Ja, vi må begynne å ro nå. Ro, hot or not.

0: Radio Huvudan.
1: Då är det bong bong så det håller. Johan, han är tillbaka igen ifrån Berlin och snackar nog flytande tysk.
2: Ich bin ein Berliner Bolle.
1: Ja, det är, och en Wiener Schnitzel.
2: Schnitzel.
1: Nej, men grejt. Du är i alla fall tillbaka igen. Ja, är du i Odda eller hur är det?
2: Du, jag är i Odda och Neumann ska köpa mig ett terrassebord.
1: Ja. Så då ska det riggas till utanför i Ålvik eller?
2: Nej, det är sån, det är sån naust lager som jag har på jobben, så jag måste völa lite på. Driver ju lite som ribbåtkörning och sån in emellan, så då har jag ett lager, naust lager, så vi måste fixa upp.
1: Rätt ifrån Berlin till naust.
2: Du måste slika såren här i fjöro.
1: Ja, du, alltså längs kusten här så blåser det lite norravind och det är lite sånt köligt. Hur är det in i fjorarna?
2: Nej, här är det helt fint. Blå himmel, vindstille och ja, med omringar av fjällen, jag vet inte, som är klar oss.
1: Vinden blåser rätt slett över fjällen så du släpper undan, men här kan jag fortälla dig att längs kusten så är det ganska friskt idag. Här är det bingo vär så det håller.
2: Ja, bong bong, vi ska spela bingo. Jag lovar på om jag ska ta oss och spela bingo på terrassen hemma i Tysklandsvägen, Odda, ny plats.
1: Ja. Terrassebingo? Kan ja, det vara att du fyrer upp grillen nog då, eller?
2: Ja, det ska du inte se väck ifrån. Ja. Det eneste jeg må tenke på når det er så lyst og fint ute, er jo at jeg kan ikke ha lys bakgrunn. Så det er vanskelig å få utsikten, men jeg tror jeg skal klare det i Odda, da, få i utsikt inn til Odda, kanskje, eller noe sånt.
1: Ja, ja, ja. Så lenge du har sola i ryggen, holdt deg på seg, så blir det bra.
2: Ja, ja, ja.
1: Som regel?
2: Ja, som regel. Ikke alltid.
1: Nej, nej, men det är bara att pröva sig lite grann fram och finna, gör det bästa ut av det. Men uansett, det är alltid skoj när det är något som sker utendörs.
2: Ja då, vi ska till mig och Arja. Arja ska köra bongo igen nu.
1: Ja, Arja, hur kan vara med och
2: köra lite grann?
1: Hver gång någon vinner så kan hon hoppa runt med en sån roper till bakgrunden, bingo bongo.
2: Ja, nej, men det var bra, det var bra. Nej, men du, vi gör oss klar. Vi satsar på en jackpot ute i det fri.
1: Jackpot i det fri, det hade varit gøy. Hva ska du ringa i då?
2: Bjällorna mina.
1: Ja, då måste du finna några andra bjällor. Det är väl kanske där Arja kommer in då och må ta sig av bingolyden.
2: Ja, hon har säkert en megafon.
1: En megafon, så kan du bröla lite bingobongo, ja. Det blir bra. Ellers är ju bingomusiken nå att få på strömmetjänsterna, så de kom ut i helgå. Ja, det är ju blivit så populära så bingospelarna de sender meldinger in och spør hvor de kan få höra bingomusiken.
2: Ja.
1: Så då tänkte jag att ja, men då får man bara lägga det ut på Spotify så kan de höra på det allt de vill.
2: Ja, det är helt rått.
1: Kan det vara bingobongo hela veckan?
2: Bongo hela veckan.
1: Ja. Och Arja, hur har fått flätter i håret?
2: Ja, fina flätter.
1: Ja, är det du som tar dig av flättningen eller gör du det själv?
2: Jag tror inte du har flättat dig själv. Mammo. Vem då? Besto.
1: Besto, ja. Men Besto är god på sånt.
2: Ja.
1: Nej, men då får du ta dig av båten och så gläder vi oss bara till onsdag. Då satsar jag på jackpot i det fri.
2: Yes. Bong, bong, bong, bong, bong. Bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong.

0: here.
1: It's Stajonen.
2: Audio has got cool and loud stuff.
0: There's more.
3: Ba, ba, ba, ba. Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Radio Högaland, underhållningskanal.
1: Då är det bong bong som håller. Johan, han är tillbaka igen ifrån Berlin och snackar nog flytande tysk.
2: Ich bin ein Berliner Bolle.
1: Ja, det är, och en Wiener Schnitzel.
2: Schneisel.
1: Nej, men det är grejt. Du är i alla fall tillbaka igen. Ja, är du i Odda eller hvordan är det?
2: Du, jag är i Odda och Neumann ska köpa mig ett terrassebord.
1: Ja, så då ska det riggas till utanför i Ålvik eller?
2: Nej, det är sån, det är en sån naust lager så jag har på jobben, så jag må völa lite på. Driver ju liksom med ribbåtkörning och sån in emellan, så då har jag ett lager, naust lager, så vi må fixa upp.
1: Rätt ifrån Berlin till naust.
2: Du må slicka släcka såren här i fjöro.
1: Ja, du, alltså längs kusten här så blåser det lite norravind och det är lite sånt köligt. Hur är det in i fjörarna?
2: Nej, här är det helt fint. Blå himmel, vindstille och ja, med omringar av fjällen, jag vet inte, som är klar oss.
1: Vinden blåser rätt slett över fjällen så du släpper undan, men här kan jag fortälla dig att längs kusten så är det ganska friskt idag. Här är det bingovär så det håller.
2: Ja, bong bong, vi ska spela bingo. Jag lovar på om jag ska ta oss och spela bingo på terrassen hemma i Tysklandsvägen, Odda, ny plats.
1: Ja. Terrassebingo? Kan ja, det vara att du fyr upp grillen nog då, eller?
2: Ja, det, kan, det ska du inte köra väck ifrån. Ja. Det enaste jag må tänka på nu när det är så lyst och fint ute är att jag kan inte ha lys bakgrund. Så det är vanskligt att få utsikten, men jag tror jag ska klara det i Odda då, få utsikt in till Odda kanske, eller något sånt.
1: Ja, ja, ja. Så länge du har sol i ryggen hållit på sig så blir det bra.
2: Ja, ja, ja.
1: Som regel?
2: Ja, som regel. Inte alltid.
1: Nej, nej, men det är bara att pröva sig lite grann fram och göra det bästa utav det. Men nu har jag sett det alltid skoj när det är något som sker utendörs.
2: Ja då, vi ska till mig och Arja. Mig och Arja ska köra bongo igen nu.
1: Ja, Arja, hur kan vara med och
2: köra lite grann?
1: Hver gång någon vinner så kan hon hoppa runt med en sån roper till bakgrunden, bingo bongo.
2: Ja, nej, men det är bra, det är bra. Nej, men du, vi ger oss klar. Vi satsar på en jackpot ute i det fri.
1: Jackpot i det fri, det hade varit gøy. Hva skal du ringe i da?
2: Bjellene mine.
1: Ja, da må du finne noen andre bjeller. Det er vel kanskje der Arja kom inn da, må ta seg av bingolyden.
2: Ja, hun har sikkert en megafon.
1: En megafon, så kan du brøle litt bingo-bongo, det blir bra. Ellers er jo bingo-musikken nå å få på strømmetjenestene, så de kom ut i helga. Ja, de er jo blitt så populære, så bingo-spillerne de sender meldinger inn og spør hvor de kan få høre bingo-musikken.
2: Ja.
1: Så da tenkte jeg at, ja, ja, men da får man bare legge det ut på Spotify, så kan de høre på det alt de vil.
2: Ja, det er jo helt rått.
1: Kan det være bingo-bongo hele uka? Ah,
2: bongo hele veka.
1: Ja, ja, ja, ja. Och Arja, hur har fått flätter i håret?
2: Ja, fina flätter.
1: Ja, är det du som tar dig av flättningen eller gör du det själv?
2: Nej, jag tror inte du har flättat dig själv. Mammo. Vem då?
3: Besto.
1: Besto, ja, ja, ja. Men Besto är god på sånt.
2: Ja, ja.
1: Nej, men då får du ta dig av båten och så gläder vi oss bara till onsdag. Då satsar jag på jackpot i det fri.
2: Yes. Bong, bong, bong, bong, bong. Bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, b

0: nog steeds. Radio Egaland, underhållningskanal. Okej.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Radio Helgeland, Unna Hållningskanal.
1: Radio Helgeland. Just listen.

0: Politiet leter etter noen graffitikunstnere i London om dagen.
1: Taggere? Ja.
0: Altså, greia at der da to stykker da, som veldig flinke da, som kjente liksom.
1: Ja.
0: Og det viser seg at disse to her nå, de har en interne konkurranse.
1: Oj san, ja. Då kan det fort bli mycket tagging.
0: Ja, riktigt.
1: Ja.
0: Kim är bäst liksom.
1: Mm.
0: Och inte bara det, men Kim kan liksom greja och tagga på de bästa platserna.
1: Ja, sant. Det gäller att finna de bästa platserna.
0: Ja, det gäller att få mest möjlig pressomtale och laga de mest spektakulära taggingarna då.
1: Ja.
0: Så politiet det är som katt och hund typ lek för ögonblicket.
1: Ja.
0: Går politiet prøver å få tak i de, og folk synes jo at det her er litt festlikt også.
1: Og det dukker stadig opp nye sånne graffiti-kunstverk.
0: Ja, både store og små.
1: Fantastisk. Til slutt så hele London, det var London etter.
0: Dette London, ja.
1: Ja, til slutt så hele London fullt i all slags farger.
0: Ja, nå London ganske stort, så ja, det, jo det, da, det kan ta litt tid.